0: Il faut savoir s'adapter.
1: Ok, il faut savoir surtout lire.
0: Oui,
1: apparemment, hein. Tout n'est pas dit, il faut savoir interpréter. Est-ce que c'est pas compliqué? Parce qu'à chaque fois, il faut quand même utiliser le ménage pour dire, mais est-ce que cette phrase veut dire exactement ça? Qu'est-ce que ça?
0: Bon, pour moi, c'est pas difficile parce que moi, je suis quelqu'un d'authentique. Je dis toujours ce que je pense. Mais peut-être pour les autres qui veulent passer un message qui ne le pense pas, ça va être difficile. Mais pour moi, il n'y a pas de difficulté dans ce...
1: Oui, oui, Fatima.
2: La question que Sadin, en tant que femme, yani mar'a muzawija bi yalik bi mas'ulitik ma siyasa kif al mawdou bi mishi ma'ak.
0: Voilà, le mawdou hada gasi wa ma gasi en même temps. نقول قاسي ده كم أول مش اللي انت زوجك ما
2: رادي
0: لك ولا ما يفهمك ولا كلام الناس بقولوا بأثر فوقه ولا بأثر في بارا هناك أوكي مي أنا الحمد لله جي باسي ديفيكولتي وأنا personnellement je sais ce que je veux donc كلام الناس ده ما مهم لي أنا pour moi ده نجوجي نادم ده في شغل القاب بيسوي ما فيش كلام الناس بقوله donc c'est difficile parce que أنا جارية كتير فجر في الخدمة العيال قاعدين البيت قاعد الفي سوسيال قاعد مي فو سافوار سورغانيزي و il faut avoir une équipe qui t'aide نعلم كي وهيدا كي بقدر بوصل مكان ما في دونك البيت كل الناس اللي قاعدين فوق ده لازم يعرفوا شغل اللي بيساعدوك فوق برا كل الناس السوسيال كل عني ناس ما قاعد نقدروا نلقوا كل وقت معاكم في خمام كل جاي يكون ده كله السوسيتي بدات هي كي تعرفها سيرتو لا كوميونيكاسيون كون فيها بشوفونا كدر ما قاعدين مكان واي وما مشينا دونك سي با facile de concilier, mais il faut s'organiser. Inti bas ti a choisi, tu t'assumes.
2: D'après toi, les femmes qui sont dans la politique et qui ont une responsabilité, c'est-à-dire à la maison avec leur mari, quel conseil donner? Parce que parfois, il y a des gens qui ont une responsabilité ou qui ont une grouche, il manque un peu de respect à l'homme. Nidora, Narfa, quel conseil tente-t-il l'homme?
1: Comment toi tu as réussi à concilier ça? Comment faire comprendre à votre époux que, voilà, que tu vas être la même personne, avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de travail en plus, mais qu'une fois à la maison, une fois que tu es là, donc voilà, tu vas être dans la cuisine et voilà les
0: haches. Parce que très souvent. C'est deux questions qui vont ensemble. Je vais commencer par
1: celle de
0: Fatima Moumou. نقول أنا المرأة هي كم قاعدة تسوي سياسية ده سي بور ديريجي دي زوم نو
2: اكزاكت
1: المرأة
0: دي زوم
3: عندك
0: كرونتاش دونك انت كيف ما تقدر تجيري بيتك الواحد ده وراجل الواحد ده وتدور تجيري دولة تمام فالفوك لا اي مرة دخلت في سياسة ده تخطها في راسها وبكان الراجل لما معروف سبا بس كي هي قاعدة تخديم ولا هي عندها قروس بس خلاص سينو ده الله ما بخلق مرة وما راجل يبودو سوا سي دي جان كومبليمونتير الراجل كله برا مرة ما بقدر بيسوي شغل كتير والمرة كله برا راجل ينكسي دونك الفو ابسوليمون كي ده وانينا الحمد لله عندنا الدين كله كيا بوكو دو كود كم نار من كرادة شغل كبت تم بمرق منا ما فيه ونقول الإدكاسيون كله مهم نار كم أنت تشوينا با بيان إدكيتها فيه ده كم ما شد وين كله هي إل با بار يصير أتسا اليوم ده نقوله في السياسة ده اللي فهم سيدي مارك ده سي بار الإدكاسيون نار وايد تلقي قاري عند الدبلوم كله لكن هالا شيني ما بقدر بقود مع الناس وانت تدوري تقى مناجر المناجر المناج les personnes qui sont autour de lui. Aïe Nadoum Allah Khilgada, où il est unique. J'ai suivi sa fille au positif. La dame m'a beaucoup inspirée, Ramadan Njai, qui a parlé de l'unicité. Donc, Nadoum Kamfiyima Kadar, où il est unique. Annas Kulloum, ils sont uniques, mais qui doit les gérer, c'est déjà ça. Aïe Nadoum Da, Makhlouk Chik. و انت كم قاعد في سياسة رتيفة تروفي النار والعديل والماء عديل والبهج كلام ما صحيح والصحيح والقلب هوان والقلب عديل كله وانت تدوا منه
1: وي
3: هذا شيء كيسيون ام سادن notre petite sœur tu es jeune et tu es une femme et tu fais la politique et tu fais la politique au haut niveau comment te bats-tu dans ce milieu où les hommes veulent toujours être au devant de la scène.
0: Je me bats tous les jours et c'est par le travail intellectuel. Parce que je n'accepte pas aussi parfois qu'ils disent que ma promotion a été faite parce que je suis élégante, parce que je suis belle. Non, je leur prouve que tout ce qu'eux, ils peuvent faire, moi, je ferai mieux. Et donc, c'est le résultat de ce travail-là. Je suis imbattable au niveau du travail. Quand je